0: ere motsotsong wana hanya ne fela ke batla utlwa hore na ndate Hassan wa ngkutlwa moyeng mona na ndate Hassan wa ngkutlwa moyeng mo
1: ke utlwa ndate motho
0: ke le bo ndate Hassan ndate zolo le khonne o mufumana jwa ba radio ya la he jwale le khonne o mufumana ona ke le bo ntate ba le nna ke se ke ntse jwa lo batla ke re tla re ba fitla mono ba tla fumana ho sontso ho bua taba ya ha ba ke la tletse hape Eskom head office hore ba khone o thusa ntate ntate a tsebe ho hlalosa rona hantle ntle bothata bona bo bakwa ke ntate a sandra le bo a tsontho re le bo langa ho lo kore re bua le lona Sesotho le khona o bua le ba a himono ka se soto ka puo e ba utlwang ke le bo ntate tata
1: thank you don't go hela
0: ke le bo ho hotle mo mamedi nna ke a thaba ho lo bane ha re tsebetsa le bona mona ha re sokola ha re be le mathata a hore re ne re individual vates fat re le bo ha holo mo mamedi o utlwile ndate ba tla le ka hore ba ke ba shebe bothata ba ha ndate zulu ke le bona tate ke fitisitse hape hore batle ba ishebe haholo le bana ba Eskom ha wa tlameha ho dula.